Dar ne cap le spire, chi să-l ca stivun. Stecleniță vină, e ton noci bila moidu. Mușița mărtvă, na njene nu leži. Samote njene, ja odrešil je privit. V hladnem steklu monotonni ples, solze lijejo, osamljen sem kot pes.

bili mi malo zvonilo u srednjoj školi, klinke skaču na poznatu facu, ali nigdje nema traga našem paparacu.